Kasi kwa nipa kwa kwa dao, teba do mbila oye. Makazi ya tena yisela ye. Gamba kayo bwana singi vile. Teba singi vile zimbe la mida kwa seme. Nye madako pwa gene pina. Tene lisela na mwa sukri na miyaza.